В Україні четверта година. Музичний нон-стоп на Новалайн.

В Україні 5-та година. Музичний нон-стоп на Новолайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
5: Социальная реклама.
2: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Участь можна тільки брати, а приймати – подарунки. Лінія хітового настрою – це «Нова Лайн».

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Соціальна реклама. Увага! Почули сигнали повітряної тривоги або вибухи? Негайно прямуйте в укриття. Якщо залишились в помешканні, а обстріл почався раптово, перейдіть до безпечного місця якомога далі від вікон та використайте правило двох стін. Де б ви не знаходились, завжди шукайте безпечне місце. Реагуйте на повітряну тривогу. Укриття рятує життя.
1: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Увага! Соціальна реклама
6: триває. Залишайтесь в укритті.
7: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
8: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
0: Оксамитовий настрій. Оксамитові хіти. На радіо Нова Лайн.

0: 57 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 63 891 особу. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Ізбицьке, Тернова, Вільше та Рибальщини. На куп'янському напрямку ворог 8 разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Куп'янська, Вузлового та Мирового. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. В Харківському регіоні продовжується реалізація державної програми «Є-відновлення». Жителі області, чиї помешкання постраждали внаслідок збройної агресії РФ, отримують компенсації за пошкоджене та знищене майно. За житловими сертифікатами мешканці вже придбали 6098 об'єктів нерухомості. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. До державного реєстру вже внесли інформацію про майже 112 тисяч пошкоджених та знищених об'єктів нерухомості. За результатами розгляду заяв майже 50 тисяч заявників вже отримали компенсацію на відновлення помешкань. Загальна сума виплат перевищила 5 мільярдів гривень. Від початку роботи обласного центру нацпротиву підготовку пройшли майже 3800 жителів Харківщини. Про це йшлося під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА за участі заступника начальника обласного центру підготовки громадян до національного спротиву Володимира Тріщенка та методиста центру Олени Оленчук. Діяльність центру координується Харківською обласною військовою адміністрацією за підтримки органів місцевого самоврядування, обласного та районного рівнів, військових державних адміністрацій, територіальних громад. Упродовж 2026 року навчання пройшла 1321 особа, ще 312 слухачів наразі проходять підготовку у 11 групах. Підготовка громадян до національного спротиву здійснюється за двома програмами, затвердженими командуванням Сил територіальної оборони України на 48 та 108 годин відповідно. Обидві програми передбачають вивчення 15 навчальних предметів, основними з яких є стрілецька і тактична підготовка, військова топографія, мінна безпека, домедична допомога в умовах бойових дій тощо. 64 дитини народилися в місті Харкові протягом тижня. Як повідомили в Департаменті охорони здоров'я, серед новороджених 33 хлопчика та 31 дівчинка. Загалом з початку війни у Харкові з'явилося на світ 12176 дітей. У Норвегії проходить чемпіонат Європи 2026 серед спортсменів У-15 з бадмінтону. Харків на європейських кортах представляють Амакаратанова одиночна та парна категорії та Володимир Щепа одиночна та змішана парна категорії. Бажаємо юним харківським спортсменам впевненої гри і перемог. За даними Нацбанку України, 9 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 13 копійок, польський злоти 11 гривень 45 копійок. 10 жовтня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 18 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

Вони просили скажіть нам на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці. Відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України». Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: Спокій та порядок.
0: Оксамитовий сезон на радіо «Нова Лайн».

0: на Nova Line.
1: Привіт! З новинок музики маю для вас чуттєву роботу співака з псевдонімом Верлока. Після низки вдалих попередніх муз-робіт співак випустив композицію «Стати тобою». У ній він рефлексує на тему того, як легко можна загубити кохання та як важко його віднайти. За словами Верлоки, цим треком він прагнув підтримати пари у складні періоди, а когось навіть надихнути на перший крок примирення з коханими. Давайте слухати!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Таким був мікс українського репу, романтичного змісту та танцювального звучання в треку «Стати тобою» від співака Верлоки. Але на цьому прослушка не зупиняється. Завтра почуємо нову гарячу муз-прем'єру. А з вами була RJ Anna. Почуємось!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Аго! Це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
7: Після обстрілів небезпека все ще залишається у вигляді нерозірваних боєприпасів чи уламків ракет та дронів. Все це може стати смертельною пасткою для кожного з нас. Уникайте ділянок, які піддавались обстрілам чи атакам дронів. Адже там можуть залишатися небезпечні предмети та уламки. Якщо побачили підозрілий предмет, не намагайтеся його рухати. Залиште це місце і негайно повідомте рятувальникам за номером 101.
8: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
9: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоріть
10: увага.
9: З повагою.
10: Повітряна тривога
9: не
10: триває.
9: З обмеженими
10: залишайтесь в укритті.
9: А людина
10: зберігайте
9: з порушенням здоров'я.
10: Та порядок.
9: Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Соціальна реклама.

20 до 22. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. Щодня і ночі. Nova

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 17 населених пунктів області. Майже 50 тисяч мешканців Харківщини отримали компенсації на ремонт пошкодженого житла. Від початку роботи обласного центру нацпротиву підготовку пройшли майже 3800 жителів області. Харківські спортсмени беруть участь у Євро у 15 з бадмінтону. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 17 населених пунктів Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 167 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 63 891 особу. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Ізбицьке, Тернова, Вільше та Рибальщине. На куп'янському напрямку ворог 8 разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Куп'янська, Вузлового та Мирового. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. В Харківському регіоні продовжується реалізація державної програми «Є-відновлення». Жителі області, чиї помешкання постраждали внаслідок збройної агресії РФ, отримують компенсації за пошкоджене та знищене майно. За житловими сертифікатами мешканці вже придбали 6098 об'єктів нерухомості. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. До державного реєстру вже внесли інформацію про майже 112 тисяч пошкоджених та знищених об'єктів нерухомості. За результатами розгляду заяв майже 50 тисяч заявників вже отримали компенсацію на відновлення помешкань. Загальна сума виплат перевищила 5 мільярдів гривень. Від початку роботи обласного центру нацпротиву підготовку пройшли майже 3800 жителів Харківщини. Про це йшлося під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА за участі заступника начальника обласного центру підготовки громадян до національного спротиву Володимира Тріщенка та методиста центру Олени Оленчук. Діяльність центру координується Харківською обласною військовою адміністрацією за підтримки органів місцевого самоврядування, обласного та районного рівнів, військових державних адміністрацій, територіальних громад. Упродовж 2026 року навчання пройшла 1321 особа, ще 312 слухачів наразі проходять підготовку у 11 групах. Підготовка громадян до національного спротиву здійснюється за двома програмами, затвердженими командуванням Сил територіальної оборони України на 48 та 108 годин відповідно. Обидві програми передбачають вивчення 15 навчальних предметів, основними з яких є стрілецька і тактична підготовка, військова топографія, мінна безпека, домедична допомога в умовах бойових дій тощо. 64 дитини народилися в місті Харкові протягом тижня. Як повідомили в Департаменті охорони здоров'я, серед новороджених 33 хлопчика та 31 дівчинка. Загалом з початку війни у Харкові з'явилося на світ 12176 дітей. У Норвегії проходить чемпіонат Європи 2026 серед спортсменів у 15 з бадмінтону. Харків на європейських кортах представляють Амакратанова одиночна та парна категорії та Володимир Щепа одиночна та змішана парна категорії. Бажаємо юним харківським спортсменам впевненої гри і перемог. За даними Нацбанку України, 9 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 13 копійок, польський злоти 11 гривень 45 копійок. 10 жовтня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 18 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: 10 жовтня закінчували прибирати вулики на зимівлю. Бджолина матка відносить ключики від літа в далекі краї, говорили в народі про цей день. А якщо в день гримітиме, то зима буде без

0: Ніжною, короткою і м'якою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 16 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Радіо Поки Хітів, це нова лайн.
2: Заряджаємо.
3: Повний патруль на нова.
0: Людину з великими очима українською називають окань.
3: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: atmosphere of warm autumn.
1: Осінь.
2: Осінь.
0: Your autumn sounds louder here.
3: І з присмаком музики.
1: Присмаком музики.
3: На Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Новая волна мобилизации, которую готовят диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Соціальна реклама.
8: Заряджаємо зранку до вечора.
9: Лінія хітового настрою.
8: Новолайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
5: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси, тож про них я знаю все. Багато боєприпасів після падіння не вибухають одразу. Якщо снаряд не вибухнув, він є нестабільним, і ніхто не знає, коли він вибухне. На жаль, були трагічні випадки, коли люди підходили до місця влучання, і це коштувало їм життя. Щоб уникнути таких ситуацій та вберегти життя, ніколи не наближайтеся до вибухонебезпечних предметів. Відходьте якомога далі і телефонуйте 101, бо життя дорожче цікавості.
6: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
7: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068 155-00-10 068-155-00-10.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові замінили сигнали системи оповіщення. Відтепер тривалість сирени під час оголошення повітряної тривоги залежить від рівня загрози. 30 секунд лунатиме сигнал при жовтому рівні та 1 хвилина при червоному. Окрім тривалості сирени, містянам повідомлятимуть точний рівень і тип загрози. Ще одна важлива зміна стосується відбою. Гучного звукового сигналу «Увага всім» більше не буде. Про відбій сповіщатимуть виключно текстовими повідомленнями. Нові правила запровадили відповідно до постанови Кабінету міністрів.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр».

0: здатним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. 10 жовтня закінчували прибирати вулики на зимівлю. Бджолина матка відносить ключики від літа в далекі краї, говорили в народі про цей день. А якщо в день гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 16 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити. Гава –
1: увага.
0: Ганч
1: – повітряна,
0: тобто влада.
1: Тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн». Хіти – це пісні, які гріють. Оксамитовий сезон на радіо «Нова Лайн».

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Соціальна реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Org.ua.
2: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
7: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Варто увага, пам'ятати, що старі і ржаві снаряди та міни, яким навіть понад 70 років, залишаються смертельно небезпечними. Час робить їх ще більш нестабільними, тому вони можуть вибухнути в будь-який момент. Отже, якщо ви побачили підозрілий предмет, не чіпайте. Відійдіть якомога далі тим шляхом, яким прийшли. Та телефонуйте 101. Бережіть себе.
8: Це повідомлення було створено представництвом Халотрас в Україні.
9: Аго. Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
10: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
11: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.

радуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора.

0: Харків сьогодні. У Харкові зараз мешкають 226 тисяч переселенців. Місто робить усе можливе для їхньої адаптації. Про це розповів міський голова Ігор Терехов. Зокрема, для вирішення питань переселенців у Харкові працює окремий ЦНАП, а в міських підземних школах навчається понад 4,5 тисяч дітей з числа ВПО. Також днями було відкрито простір для переселенців з інвалідністю. Водночас мер наголосив, для тривалого облаштування потрібні комплексні державні програми. Зокрема, прозорий механізм забезпечення житлом, який не лише допоможе людям встати на ноги, а й дасть поштовх відбудові економіки та будівництву.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
4: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: 10 жовтня закінчували прибирати вулики на зимівлю. Бджолина матка відносить ключики від літа в далекі краї, говорили в народі про цей день. А якщо в день гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 16 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Повний патруль на Нова Лай.
2: Протягом дня в етері Нова Лай.

0: В деталях.
1: Кількість загиблих внаслідок атаки РФ по Запоріжжю збільшується. Зеленський призначив качку представником України при ЄС. Трамп заявив, що РФ почне поставки диспалива на світовий ринок. 10 жовтня в Україні вимикатимуть світло за графіками. Жіноча збірна України з футболу перемогла Словаччину. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі в випуску.
0: Головне в деталях.
1: 10 жовтня російські війська завдали декілька ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджений п'ятиповерховий будинок. Станом на ранок відомо вже про 7 загиблих, серед них 3 дитини. На місці триває пошуково-рятувальна операція, під завалами ще перебувають люди. Президент Володимир Зеленський напередодні призначив Тараса Качку представником України при Євросоюзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії. Раніше Качка обіймав посаду віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Відповідний указ Зеленського номер 1034/2026 опубліковано на сайті Офісу Президента. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 9 жовтня провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. За його словами, вони досягли домовленості, що РФ поставить на американські та світові ринки диспаливо. За словами Трампа, росіяни найближчим часом поставлять понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада ще 500 тисяч тонн і ще 1 мільйон тонн згодом. Американський лідер додав, що завдяки цій домовленості ціни на дизельне пальне для американців знижуватимуться рекордними темпами. 10 жовтня у частині областей України діятимуть погодинні графіки відключення світла для всіх категорій споживачів, а також для бізнесу і промисловості. Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Про це повідомили в Укренерго. У компанії додали, що через обстріли з боку РФ ситуація в енергосистемі може змінитись, та порадили українцям стежити за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу обленерго кожного конкретного регіону. Збірка української письменниці Анни Малігон увійшла до шорт-листа Національної премії США з перекладу. Англомовне видання збірки української письменниці Анни Малігон «Дівчина з кулею» «Girl with a Bullet» увійшло до короткого списку Національної премії з перекладу поезії 2026 року у Сполучених Штатах. Цю нагороду щороку присуджує Американська асоціація літературних перекладачів. Збірка містить вірші від 2012 року, але її емоційним осереддям є повномасштабне російське вторгнення в Україну. Жіноча збірна України з футболу перемогла Словаччину в першому матчі першого раунду плей-офф відбору на чемпіонат світу 2027. Поєдинок завершився з рахунком 3-1 на користь синьо-жовтих. Матч-відповідь першого раунду плей-офф відбору на чемпіонат світу відбудеться у вівторок 13 жовтня о 18:00 за київським часом.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 жовтня офіційний курс становить долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 13 копійок, польський злотий 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: 10 жовтня в Україні прогнозують суху та теплу погоду. На півдні від 9 до 16 тепла та малохмарно. На півночі буде сонячно та плюс 20 у середньому. На заході обіцяють близько 18 градусів та загалом сонячну погоду. На сході місцями можливий невеликий дощ, у повітрі плюс 16, у столиці України від 8 до 17 тепла та хмарно з проясненнями. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Или Сочи, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Социальная реклама.
3: Новолайн.

0: українській мові на запитання «Чий?» правильно відповідати не їх, а їхній. Оксамитовий настрій.
1: Оксамитові хіти.
0: На радіо Нова Лайн.
2: Зберігайте спокій та порядок.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Хіти – це пісні, які гріють. Оксамитовий сезон на радіо Nova.

0: Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
5: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Запам'ятайте, міна завжди вибухає одразу саме від взаємодії. Тієї миті, коли на неї наступають, наїжджають чи зачіпають розтяжку, міна вибухає. Не існує мін, на яких можна постояти та врятуватися. Це міф родом із кіно. Пам'ятайте, міна не обирає жертву. Вона небезпечна завжди. І в ґрунті, і в воді.
6: Це повідомлення було створено представництвом Халотрас в Україні.
7: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
8: Special read. Special people in a special place.
9: We only experience love.
8: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
10: Moon has its own music.
9: Get connected to the underground.
8: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.
11: Ідеально.
12: Це ідеально.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові посилять антидроновий захист. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, місто спільно з обласною владою, військовими та інженерами працює над багаторівневою системою протидії FPV-дронам, зокрема на оптоволокні. Для захисту міста також застосовують засоби радіоелектронної боротьби. Окремо в Харкові діє диференційована система повітряних тривог, яка дозволяє оголошувати небезпеку саме тоді, коли загроза стосується міста. За словами Ігоря Терехова, за останні півтора року це дозволило скоротити загальну тривалість повітряних тривог приблизно на 5 місяців.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобіль.

0: носить ключики від літа в далекі краї, говорили в народі про цей день. А якщо в день гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 16 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Заряджаємо!
3: You are listening to Noble Line Radio Station.

0: українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Не осінь, а пісня.
1: Це Нова Лайн.
0: На Нова Лайн.

0: Головне в деталях.
1: Кількість загиблих внаслідок атаки РФ по Запоріжжю збільшується. Зеленський призначив качку представником України при ЄС. Трамп заявив, що РФ почне поставки диспалива на світовий ринок. 10 жовтня в Україні вимикатимуть світло за графіками. Жіноча збірна України з футболу перемогла Словаччину. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі в випуску.
0: Головне в деталях.
1: 10 жовтня російські війська завдали декілька ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджений 5-поверховий будинок. Станом на ранок відомо вже про 7 загиблих, серед них 3 дитини. На місці триває пошуково-рятувальна операція, під завалами ще перебувають люди. Президент Володимир Зеленський напередодні призначив Тараса Качку представником України при Євросоюзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії. Раніше Качка обіймав посаду віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Відповідний указ Зеленського номер 1034/2026 опубліковано на сайті Офісу Президента. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 9 жовтня провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. За його словами, вони досягли домовленості, що РФ поставить на американські та світові ринки диспаливо. За словами Трампа, росіяни найближчим часом поставлять понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада ще 500 тисяч тонн і ще 1 мільйон тонн згодом. Американський лідер додав, що завдяки цій домовленості ціни на дизельне пальне для американців знижуватимуться рекордними темпами.
2: Увага!
1: 10 жовтня у частині областей України діятимуть погодинні графіки відключення світла для всіх категорій споживачів, а також для бізнесу і промисловості. Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Про це повідомили в Укренерго. У компанії додали, що через обстріли з боку РФ ситуація в енергосистемі може змінитись, та порадили українцям стежити за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу обленерго кожного конкретного регіону. Збірка української письменниці Анни Малігон увійшла до шорт-листа національної премії США з перекладу. Англомовне видання збірки української письменниці Анни Малігон «Дівчина з кулою» «Girl with a bullet» увійшло до короткого списку національної премії з перекладу поезії 2026 року у Сполучених Штатах. Цю нагороду щороку присуджує Американська асоціація літературних перекладачів. Збірка містить вірші від 2012 року, але її емоційним осереддям є повномасштабне російське вторгнення в Україну. Жіноча збірна України з футболу перемогла Словаччину в першому матчі першого раунду плей-офф відбору на чемпіонат світу 2027. Поєдинок завершився з рахунком 3-1 на користь синьо-жовтих. Матч відповідь першого раунду плей-офф відбору на чемпіонат світу відбудеться у вівторок, 13 жовтня о 18:00 за київським часом.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 13 копійок, польський злоти 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: 10 жовтня в Україні прогнозують суху та теплу погоду. На півдні від 9 до 16 тепла та малохмарно. На півночі буде сонячно та плюс 20 у середньому. На заході обіцяють близько 18 градусів та загалом сонячну погоду. На сході місцями можливий невеликий дощ, у повітрі плюс 16, у столиці України від 8 до 17 тепла та хмарно з проясненнями. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Новая волна мобилизации, которую готовят диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Социальная реклама.

0: на Nova Line.
1: Привіт! Гаряча муз-новинка на сьогодні – переспів гітар Романа Скорпіона «Мамо, я закохався». Нова її версія отримала більше святкового настрою, адже з того часу, як оригінал композиції був оприлюднений в мережі, трек став часто лунати на весіллях, заручинах та інших особливих романтичних подіях. Тож версія треку «Мамо, я закохався» 2026 року якраз і готова розділити зі слухачами їхні особливі моменти. Почнемо просто зараз!
0: Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Перша версія треку Романа Скорпіона «Мамо, я закохався» налічує близько 60 мільйонів переглядів на YouTube, а її фрагмент використали у понад півмільйоні відео в TikTok. На хвилі такого успіху співак випустив іще одну версію цього хіта. Її почули зараз у прослушці. А в кліпі до релізу зможете побачити справжнє українське весілля та зіркових гостей на ньому. Слухала цю муз новинку з вами RJ Anna. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Чоловік знайшов уламки дрона. Приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Аго. Це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
6: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Черговий міф із кіно. Супергерой перерізає дроти розтяжки і в останню мить рятує світ. У реальному житті такого не буває. Запам'ятайте, наше життя – не голівудський фільм. Будь-який контакт із розтяжкою спричиняє вибух. Її майже неможливо помітити. Вона може бути натягнута чи в послабленому положенні, та на будь-якому рівні від землі. Тому завжди будьте уважні. Дивіться під ноги і пильнуйте навколо себе. Уникайте територій, на яких відбувались бойові дії.
7: Це повідомлення було створено представництвом «Халотраст» в Україні.
8: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
9: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
10: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до формування державного бюджету на 2027 рік. Про це повідомив очільник асоціації мер Харкова Ігор Терехов. Серед ключових пропозицій – збереження 64% ПДФО в місцевих бюджетах, скасування реверсної дотації для прифронтових громад та заміна підходів до фінансування відбудови. Окремо асоціація наполягає на посиленні підтримки бізнесу, який працює поблизу лінії фронту. Йдеться про страхування воєнних ризиків, доступне кредитування та перегляд можливого запровадження ПДВ для малого бізнесу. За словами Ігоря Терехова, прифронтові підприємства працюють у складніших умовах і потребують окремих механізмів державної підтримки.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: 10 жовтня закінчували прибирати вулики на зимівлю. Бджолина матка відносить ключики від літа в далекі краї, говорили в народі про цей день. А якщо в день гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 16 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Радіо поки хітів, це Новолайн.
7: Заряджаємо

0: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Оксамитовий настрій на радіо Нова Лайн.

артём дня. Осінь. І з присмаком музики. На Новалайн.

0: Головне в деталях.
1: Кількість загиблих внаслідок атаки РФ по Запоріжжю збільшується. Зеленський призначив качку представником України при ЄС. Трамп заявив, що РФ почне поставки диспалива на світовий ринок. 10 жовтня в Україні вимикатимуть світло за графіками. Жіноча збірна України з футболу перемогла Словаччину. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі в випуску.
0: Головне в деталях.
1: 10 жовтня російські війська завдали декілька ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджений 5-поверховий будинок. Станом на ранок відомо вже про 7 загиблих, серед них 3 дитини. На місці триває пошуково-рятувальна операція, під завалами ще перебувають люди. Президент Володимир Зеленський напередодні призначив Тараса Качку представником України при Євросоюзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії. Раніше Качка обіймав посаду віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Відповідний указ Зеленського номер 1034/2026 опубліковано на сайті Офісу Президента. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 9 жовтня провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. За його словами, вони досягли домовленості, що РФ поставить на американські та світові ринки диспаливо. За словами Трампа, росіяни найближчим часом поставлять понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада ще 500 тисяч тонн і ще 1 мільйон тонн згодом. Американський лідер додав, що завдяки цій домовленості ціни на дизельне пальне для американців знижуватимуться рекордними темпами. 10 жовтня у частині областей України діятимуть погодинні графіки відключення світла для всіх категорій споживачів, а також для бізнесу і промисловості. Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Про це повідомили в Укренерго. У компанії додали, що через обстріли з боку РФ ситуація в енергосистемі може змінитись, та порадили українцям стежити за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу обленерго кожного конкретного регіону. Збірка української письменниці Анни Малігон увійшла до шорт-листа національної премії США з перекладу. Англомовне видання збірки української письменниці Анни Малігон «Дівчина з кулою» «Girl with a Bullet» увійшло до короткого списку національної премії з перекладу поезії 2026 року у Сполучених Штатах. Цю нагороду щороку присуджує Американська асоціація літературних перекладачів. Збірка містить вірші від 2012 року, але її емоційним осереддям є повномасштабне російське вторгнення в Україну. Жіноча збірна України з футболу перемогла Словаччину в першому матчі першого раунду плей-офф відбору на чемпіонат світу 2027. Поєдинок завершився з рахунком 3-1 на користь синьо-жовтих. Матч відповідь першого раунду плей-офф відбору на чемпіонат світу відбудеться у вівторок, 13 жовтня о 18:00 за київським часом.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 13 копійок, польський злотий 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: 10 жовтня в Україні прогнозують суху та теплу погоду. На півдні від 9 до 16 тепла та малохмарно. На півночі буде сонячно та плюс 20 у середньому. На заході обіцяють близько 18 градусів та загалом сонячну погоду. На сході місцями можливий невеликий дощ, у повітрі плюс 16, у столиці України від 8 до 17 тепла та хмарно з проясненнями. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новалайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Соціальна реклама.
8: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
7: Соціальна реклама.
9: Заряджаємо зранку до вечора.
6: Лінія хітового настрою.
9: Новолайн.
10: Барви музики Новолайн в твоїй.

0: ліниву людину можна сказати: ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться, боїться роботи, як собака мух.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
5: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Черговий міф із кіно. Супергерой перерізає дроти розтяжки і в останню мить рятує світ. У реальному житті такого не буває. Запам'ятайте, наше життя – не голівудський фільм. Будь-який контакт із розтяжкою спричиняє вибух. Її майже неможливо помітити. Вона може бути натягнута чи в послабленому положенні, та на будь-якому рівні від землі. Тому завжди будьте уважні. Дивіться під ноги і пильнуйте навколо себе. Уникайте територій, на яких відбувались бойові дії.
6: Це повідомлення було створено представництвом «Халотрас» в Україні.
7: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

10 до 22. Оксамитовий настрій. Оксамитові хіти на радіо Нова.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: 10 жовтня закінчували прибирати вулики на зимівлю. Бджолина матка відносить ключики від літа в далекі краї, говорили в народі про цей день. А якщо в день гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 16 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Nova Line.

В Україні 13-та година. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Соціальна реклама.
5: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
4: Соціальна реклама.

В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Оксамитовий настрій на радіо «Нова Лайн».

0: Соціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
6: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Пам'ятайте, підпал рослинності не прибере встановлені міни. Ба більше, це несе загрозу масштабної пожежі та знищення екосистеми. Міни – це прихована загроза, яка закопана в землі. Не починайте роботу на полі, якщо є підозра замінування. Не намагайтеся самостійно перевіряти такі території. Не ризикуйте. Довіряйте фахівцям. Якщо є підозра щодо забрудненості землі, подайте заявку на розмінування до обласної адміністрації або ДСНС за номером 101, щоб убезпечити себе та інших.
7: Це повідомлення було створено представництвом Халотрас в Україні.
8: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Org.ua.
9: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063 266 2752.
0: Соціальна реклама.

0: І до 22-ї. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Радіо поки хітів, це Nova Line.
0: Заряджаємо.

0: телефон рекламной службы у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. 10 жовтня закінчували прибирати вулики на зимівлю. Бджолина матка відносить ключики від літа в далекі краї, говорили в народі про цей день. А якщо в день гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 16 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

В українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки інтимні або товариські, а взаємини тільки дружні. Заряджаємо.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Соціальна реклама.
8: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
7: Социальная реклама.
9: Заряджаємо зранку до вечора.
10: Лінія хітового настрою.
9: Новолайн.

0: В українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей. В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
2: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Багато хто вважає, що протитанкові міни загрожують тільки техніці. Це міф. Міни не обирають, кому нашкодити. Вони небезпечні для будь-кого, хто опиниться поруч. І ще, міни рідко ставлять поодинці. Там можуть бути десятки мін, а іноді їх поєднують з протипіхотними мінами чи розтяжками, щоб завдати максимальної шкоди. Тому і машина, і людина в однаковій небезпеці. Якщо знайшли підозрілий предмет, не підходьте і не торкайтесь. Відійдіть тим шляхом, яким прийшли, якомога далі. Якщо вам стало відомо про заміновану територію, негайно повідомляйте місцевій владі та рятувальникам за номером 101.
3: Це повідомлення було створено представництвом Халотрас в Україні.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
6: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
7: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
8: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
9: Ідеально.
10: Це ідеально.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: Цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Зберігайте спокій та порядок.
2: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: 10 жовтня закінчували прибирати вулики на зимівлю. Бджолина матка відносить ключики від літа в далекі краї, говорили в народі про цей день. А якщо в день гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 16 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.

Характер осені. У кожній пісні нова лайн. В Україні 15-та година. Нова лайн. Тримай свою лінію.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Верифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
6: Социальная реклама.

0: Ховайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: Коли людині байдуже, про неї можна сказати: мови з гуски вода, ні знобить, ні гріє, хоч вовк траву їж.

0: Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близькі. Побачиш підозрілий предмет.
5: Повітряна
4: стій,
5: тривога
4: чіпай,
5: триває.
4: Дзвони 101.
5: Залишайтесь в укритті.
6: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
7: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Як ви вважаєте, чи існує безпечний вихід з мінного поля? А якщо виходити по своїх слідах? В жодному разі ні. Кожен крок може стати останнім. Щоб убезпечити себе та близьких, завжди звертайте увагу на знаки «Стоп-міни», «Увага, міни» та саморобні таблички. Не відпочивайте в місцях, де були бої чи військові укріплення. Пам'ятайте, у разі небезпеки телефонуйте 101, бо краще попередити таку ситуацію, ніж намагатися її виправити.
8: Це повідомлення було створено представництвом Халотрас в Україні.
9: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Соціальна реклама.
10: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
11: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
12: Це Нова Лайн.
13: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. 10 жовтня закінчували прибирати вулики на зимівлю. Бджолина матка відносить ключики від літа в далекі краї, говорили в народі про цей день. А якщо в день гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 16 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

йдеться про соцмережі, то українською правильно: скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим. Лови справжні хіти на Новолайн протягом дня.

Україні 16 година. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: деталях. У Майамі достроково завершились переговори України, США та Європи. Українські дрони атакували нафтовий термінал у Ростові. Німецькі видавництва вимагають від ЄС змусити розробників ШИ розкрити, на яких книжках ті навчають свої моделі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: Станом на середину дня до 11 людей зросла кількість загиблих внаслідок ранкового авіаобстрілу РФ по Запоріжжю. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки очільника ОВА Михайло Синікін. Пошукова операція триває. Переговори представників Сполучених Штатів Америки, України, європейських країн і НАТО в Майамі щодо шляхів деескалації та закінчення війни РФ проти України завершилися достроково. Незважаючи на це, спецпредставник президента США Стів Віткоф повідомив, що учасники зустрічі провели конструктивні дискусії щодо можливих шляхів деескалації та завершення війни РФ проти України напередодні зими. Тим часом американські законодавці від обох партій розкритикували рішення президента США Дональда Трампа на півроку дозволити купівлю російського дизельного пального по всьому світу. За їхніми словами, цей крок може збільшити доходи Кремля і суперечить меті ухваленого у вересні закону про санкції проти Росії та Ірану імені Лінсі Грема. 10 жовтня українські безпілотники атакували нафтоналивний термінал у Ростовській області РФ, унаслідок чого на об'єкті спалахнула пожежа. Також повідомляється, що ударом дронів був пошкоджений залізничний міст, через це рух поїздів в обох напрямках зупинено. Згодом стало відомо, що дрони також атакували порт в Азові, там уражено два судна. За прийоми розміщення вимушених переселенців відтепер відповідатимуть не лише прифронтові, а й тилові області України. Відповідні зміни до урядової постанови підготували Міністерство у справах громад, територій та ВПО, щоб розвантажити Харківщину та інші східні і південні регіони. Про це заявив міністр у справах громад, територій та ВПО Віталій Безгін. Зі слів Безгіна, щоб виправити ситуацію, міністерство підготувало зміни до урядової постанови номер 841, яка регулює порядок евакуації. Таким чином, за розміщення ВПО тепер відповідатиме також і Захід України. Понад 150 видавців і видавничих асоціацій з Німеччини та інших країн закликали Європейську комісію, Європейський парламент і уряд Німеччини зобов'язати розробників штучного інтелекту розкривати, на яких творах вони навчають моделі ШИ, і платити за це право власникам. Звернення опублікувала біржова спілка німецької книготоргівлі з нагоди франкфуртського книжкового ярмарку. Видавці стверджують, що компанії, які розробляють ШИ, навчають моделі на творах, захищених авторським правом, без згоди видавців і авторів та без компенсації. На їхню думку, ці компанії здебільшого лишаються непокараними, навіть коли ігнорують чіткі обмеження використання, які встановлюють правовласники.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 10 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 13 копійок, польські злоти 11 гривень 45 копійок.
1: Про погоду.
0: 11 жовтня в Україні прогнозують мінливу погоду, на півдні сонячно та від 8 до 20 тепла протягом доби, на півночі короткочасні опади, у повітрі близько 16, на заході здебільшого дощитиме та плюс 12 у середньому. На сході опадів не передбачається, температура повітря коли ватиметься від плюс 7 градусів вночі до плюс 19 в день. У столиці України подекуди накрапатиме, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 16 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Социальная реклама.
8: Radio Station Nova Light.

0: українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Нова Лайн.
1: Привіт! Наразі цікаву музновинку представив юний співак Голубенко. Уже протягом кількох років виконавець працює над створенням стильної і танцювальної української музики. Продовжується його творчий шлях реліз флешбеки. Це трек про дивну суміш ностальгії, почуттів, які важко залишити у минулому. Коли між двома уже нічого спільного, але все ще тягне один до одного. Пропоную послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Кохання залишає по собі флешбеки, позбутися яких іноді буває важко. Тож співак Давид Голубенко виклав ці багатогранні почуття в стильний трек, що лунав для вас у прослушці. RJ Anna також була з вами. Почуємось.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
3: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Сьогодні поговоримо про чергове помилкове твердження. Чи безпечно пересуватись мінним полем, якщо там вже хтось ходив? Ні, це міф, який може призвести до трагічних наслідків. Пам'ятайте, не існує безпечного шляху з мінного поля. Міни здебільшого встановлені в ґрунт, замасковані, щоб їх неможливо було побачити. Навіть якщо там ходили інші та вижили, жодних гарантій безпеки для вас немає. Відповідально обирайте місця для прогулянок та відпочинку. Завжди звертайте увагу на знаки «Стоп-міни» або «Увага-міни».
4: Це повідомлення було створено представництвом «Халотрас» в Україні.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
8: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Live.
1: Харків сьогодні.
2: Діти захисників з Харкова побували на відпочинку та оздоровленні в Азербайджані. Про це повідомили в департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту. Упродовж 10 днів діти перебували у Габалинському дитячому реабілітаційному центрі. Для них організували психологічну підтримку, групову терапію, йогу, арт-терапію, лікувальний масаж, заняття в басейні та оздоровчі процедури. Поїздка стала можливою завдяки співпраці міської влади та посольства України в Азербайджанській республіці.
0: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: 10 жовтня закінчували прибирати вулики на зимівлю. Бджолина матка відносить ключики від літа в далекі краї, говорили в народі про цей день. А якщо в день гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 16 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: краще знай.
1: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
2: Повний патруль на Нова Лайн.
3: Протягом дня в етері Нова Лайн.
4: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн.
5: Your autumn sounds louder here.
6: Тепла осінь тут на Нова Лайн.

0: Головне в деталях.
1: У Майамі достроково завершились переговори України, США та Європи. Українські дрони атакували нафтовий термінал у Ростові. Німецькі видавництва вимагають від ЄС змусити розробників ШИ розкрити, на яких книжках ті навчають свої моделі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Станом на середину дня до 11 людей зросла кількість загиблих внаслідок ранкового авіаобстрілу РФ по Запоріжжю. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки очільника ОВА Михайло Семікін. Пошукова операція триває. Переговори представників Сполучених Штатів Америки, України, європейських країн і НАТО в Майамі щодо шляхів деескалації та закінчення війни РФ проти України завершилися достроково. Незважаючи на це, спецпредставник президента США Стів Віткоф повідомив, що учасники зустрічі провели конструктивні дискусії щодо можливих шляхів деескалації та завершення війни РФ проти України напередодні зими. Тим часом американські законодавці від обох партій розкритикували рішення президента США Дональда Трампа на півроку дозволити купівлю російського дизельного пального по всьому світу. За їхніми словами, цей крок може збільшити доходи Кремля і суперечить меті ухваленого у вересні закону про санкції проти Росії та Ірану імені Лінсі Грема. 10 жовтня українські безпілотники атакували нафтоналивний термінал у Ростовській області РФ, унаслідок чого на об'єкті спалахнула пожежа. Також повідомляється, що ударом дронів був пошкоджений залізничний міст, через це рух поїздів в обох напрямках зупинено. Згодом стало відомо, що дрони також атакували порт в Азові, там уражено два судна. За прийоми розміщення вимушених переселенців відтепер відповідатимуть не лише прифронтові, а й тилові області України. Відповідні зміни до урядової постанови підготували Міністерство у справах громад, територій та ВПО, щоб розвантажити Харківщину та інші східні і південні регіони. Про це заявив міністр у справах громад, територій та ВПО Віталій Безгін. Зі слів Безгіна, щоб виправити ситуацію, міністерство підготувало зміни до урядової постанови номер 841, яка регулює порядок евакуації. І таким чином за розміщення ВПО тепер відповідатиме також і захід України. Понад 150 видавців і видавничих асоціацій з Німеччини та інших країн закликали Європейську комісію, Європейський парламент і уряд Німеччини зобов'язати розробників штучного інтелекту розкривати, на яких творах вони навчають моделі ШИ, і платити за це право власникам. Звернення опублікувала біржова спілка німецької книготоргівлі з нагоди франкфуртського книжкового ярмарку. Видавці стверджують, що компанії, які розробляють ШИ, навчають моделі на творах, захищених авторським правом, без згоди видавців і авторів та без компенсації. На їхню думку, ці компанії здебільшого лишаються непокараними, навіть коли ігнорують чіткі обмеження використання, які встановлюють правовласники.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 жовтня офіційний курс становив долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 13 копійок, польські злоти 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: 11 жовтня в Україні прогнозують мінливу погоду, на півдні сонячно та від 8 до 20 тепла протягом доби, на півночі короткочасні опади, у повітрі близько 16, на заході здебільшого дощитиме та плюс 12 у середньому. На сході опадів не передбачається, температура повітря коли ватиметься від плюс 7 градусів вночі до плюс 19 в день. У столиці України подекуди накрапатиме, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 16 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
2: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Радио поки хитів, це нова лайф.
1: Заряджаємо.

0: В українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство. Протягом дня в етері Нова Лайф.
1: Залишайтесь в укритті.
0: Ідеально, ідеально. Осінь за вікном. І лунає

0: залишаєтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: Оксамитовий настрій. Оксамитові хіти на радіо Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
5: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Пам'ятайте, розмінування триває. Довіряйте лише ДСНС та сертифікованим операторам розмінування. Адже тільки вони мають необхідні знання та спеціальні засоби для виявлення мін та боєприпасів. Самостійний пошук таких предметів або залучення нелегальних саперів може призвести до трагічних наслідків. Будьте відповідальними та довіряйте розмінування професіоналам. Не наближайтесь до небезпечних територій. Є підозри, що земля замінована? Повідомляйте рятувальникам ДСНС за номером 101. Це перший крок до розмінування.
6: Це повідомлення було створено представництвом «Халотраст» в Україні.
7: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
8: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
9: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо.

0: подарків сьогодні.
1: Майже 1600 звернень щодо ремонту ліфтів та електромереж опрацювали фахівці Харків-Міськліфту за тиждень. Також комунальники відреагували на майже 300 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які виникали переважно через аварійні відключення світла. Окрім оперативного реагування, у місті продовжуються планові роботи. Минулого тижня фахівці відновили кілька підйомників та встановили нові системи диспетчеризації. Зокрема, ремонти тривали на вулицях Метробудівників, Академіка Павлова та проспекті Слави. Наразі ж у багатоповерхівках Харкова безперебійно працюють майже 7 тисяч ліфтів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: 10 жовтня закінчували прибирати вулики на зимівлю. Бджолина матка відносить ключики від літа в далекі краї, говорили в народі про цей день. А якщо в день гринітиме, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 16 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Взагалі це Новолайн, якщо що.

0: фрази «будь ласка», «на жаль», «на щастя», «до побачення», «на добраніч» пишуться окремо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Нова Лайн.

Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Головне в деталях.
1: У Майамі достроково завершились переговори України, США та Європи. Українські дрони атакували нафтовий термінал у Ростові. Німецькі видавництва вимагають від ЄС змусити розробників ШИ розкрити, на яких книжках ті навчають свої моделі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Станом на середину дня до 11 людей зросла кількість загиблих внаслідок ранкового авіаобстрілу РФ по Запоріжжю. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки очільника ОВА Михайло Семікін. Пошукова операція триває. Переговори представників Сполучених Штатів Америки, України, європейських країн і НАТО в Майамі щодо шляхів деескалації та закінчення війни РФ проти України завершилися достроково. Незважаючи на це, спецпредставник президента США Стів Віткоф повідомив, що учасники зустрічі провели конструктивні дискусії щодо можливих шляхів деескалації та завершення війни РФ проти України напередодні зими. Тим часом американські законодавці від обох партій розкритикували рішення президента США Дональда Трампа на півроку дозволити купівлю російського дизельного пального по всьому світу. За їхніми словами, цей крок може збільшити доходи Кремля і суперечить меті ухваленого у вересні закону про санкції проти Росії та Ірану імені Лінсі Грема. 10 жовтня українські безпілотники атакували нафтоналивний термінал у Ростовській області РФ, унаслідок чого на об'єкті спалахнула пожежа. Також повідомляється, що ударом дронів був пошкоджений залізничний міст, через це рух поїздів в обох напрямках зупинено. Згодом стало відомо, що дрони також атакували порт в Азові, там уражено два судна. За прийоми розміщення вимушених переселенців відтепер відповідатимуть не лише прифронтові, а й тилові області України. Відповідні зміни до урядової постанови підготували Міністерство у справах громад, територій та ВПО, щоб розвантажити Харківщину та інші східні і південні регіони. Про це заявив міністр у справах громад, територій та ВПО Віталій Безгін. Зі слів Безгіна, щоб виправити ситуацію, міністерство підготувало зміни до урядової постанови номер 841, яка регулює порядок евакуації. Таким чином, за розміщення ВПО тепер відповідатиме також і Захід України. Понад 150 видавців і видавничих асоціацій з Німеччини та інших країн закликали Європейську комісію, Європейський парламент і уряд Німеччини зобов'язати розробників штучного інтелекту розкривати, на яких творах вони навчають моделі ШИ і платити за це право власникам. Звернення опублікувала біржова спілка німецької книготоргівлі з нагоди франкфуртського книжкового ярмарку. Видавці стверджують, що компанії, які розробляють ШИ, навчають моделі на творах, захищених авторським правом, без згоди видавців і авторів та без компенсації. На їхню думку, ці компанії здебільшого лишаються непокараними, навіть коли ігнорують чіткі обмеження використання, які встановлюють правовласники.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 13 копійок, польське злоте 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: 11 жовтня в Україні прогнозують мінливу погоду, на півдні сонячно та від 8 до 20 тепла протягом доби, на півночі короткочасні опади, у повітрі близько 16, на заході здебільшого дощитиме та плюс 12 у середньому. На сході опадів не передбачається, температура повітря коли ватиметься від плюс 7 градусів вночі до плюс 19 в день. У столиці України подекуди накрапатиме, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 16 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях. Заряджаємо зранку до вечора.
2: Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
8: Залишайтесь в укритті.
6: Соціальна реклама.
8: Порядок.
3: Знайди своє на Новолайн.

Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському». Патруль на

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Оксамитовий настрій на радіо.

0: Спеціальна реклама.
1: Міни – це прихована загроза, яка може забрати життя. Червоні таблички, квадратні або трикутні, із зображенням черепа та написом «Обережно, міни» або «Стоп, міни» – це попередження про небезпеку. Не ризикуй. Побачите такі знаки? Зупиніться та поверніться назад тією ж стежкою, якою прийшли. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
2: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
7: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: подарків сьогодні.
1: У Харкові замінили сигнали системи оповіщення. Відтепер тривалість сирени під час оголошення повітряної тривоги залежить від рівня загрози. 30 секунд лунатиме сигнал при жовтому рівні та 1 хвилина при червоному. Окрім тривалості сирени, містянам повідомлятимуть точний рівень і тип загрози. Ще одна важлива зміна стосується відбою. Гучного звукового сигналу «Увага всім» більше не буде. Про відбій сповіщатимуть виключно текстовими повідомленнями. Нові правила запровадили відповідно до постанови Кабінету міністрів.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз.
6: Увага! Повітряна тривога триває.
5: Щоб вдачним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: 10 жовтня закінчували прибирати вулики на зимівлю. Бджолина матка відносить ключики від літа в далекі краї, говорили в народі про цей день. А якщо в день гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 16 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Головне в деталях. Підсумки.
1: ЗСУ разили пункт управління та склади армії РФ на тимчасово окупованій території Донеччини та Луганщини. Уряд спростив підтвердження пенсійного стажу за відсутності трудової книжки. Японія купуватиме українські дрони-перехоплювачі. Українські спортсмени здобули бронзу Кубка світу з кулькової стрільби. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: До 20 людей зросла кількість загиблих через авіаудар військ РФ по Запоріжжю. Серед них 3 дитини. 11 жовтня оголошено у Запоріжжі Днем жалоби. 10 жовтня Сили оборони України уразили 5 об'єктів армії РФ на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. У районі Докучаєвська вдарили по пунктах управління підрозділів російських окупантів. У Чистяковому уражено склад паливно-мастильних матеріалів. Біля Рудникового влучили по складу матеріально-технічного забезпечення військ РФ. Також, за інформацією Генерального штабу, ще 2 об'єкти окупантів потрапили під удари Сил оборони на Луганщині. Спецпредставник президента Сполучених Штатів Стів Віткоф та зять Трампа Джаред Кушнер погрожували представникам України, що президент Трамп зупинить надання розвідувальних даних, якщо Україна продовжить атаки на російські нафтопереробні заводи. Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела в українському уряді. Також зазначається, що найближчим часом Віткоф та Кушнер збираються знову відвідати Москву, щоб представити нову пропозицію щодо завершення війни, яку Росія розпочала проти України. Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке допоможе українцям підтвердити пенсійний стаж за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Про це 10 жовтня повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, особливо це важливо для тих, хто втратив документи через бойові дії чи окупацію. Прем'єр також відзначив, що якщо документів немає або вони не збереглися, стаж можна буде підтвердити показаннями щонайменше 2 свідків, які працювали разом з людиною. Пенсійний фонд допомагатиме знайти таких людей. Раніше у застосунку «Дія» з'явився новий розділ «Обрій робота» та перша послуга в ньому. Відтепер українці можуть дистанційно звільнитися з компанії, зареєстровані на тимчасово окупованій території або в зоні активних бойових дій. Міністерство оборони Японії уклало контракт з українською оборонною компанією Skyfall на закупівлю дронів-перехоплювачів. Про це на прес-конференції заявив міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі. За його словами, Японія прагне забезпечити постачання безпілотників якомога швидше. За словами Коїдзумі, Україна має найбільший у світі досвід розробки та швидкого вдосконалення оборонних технологій. Українські спортсмени Олена Костевич та Павло Коростильов стали бронзовими призерами етапу Кубка світу з кулькової стрільби в Каїрі. Українці посіли 3 місце у змішаних командних змаганнях із пневматичного пістолета на 10 метрів. У столиці Єгипту з 8 по 16 жовтня проходить заключний у сезоні етап Кубка світу зі стрільби з гвинтівки та пістолета. У змаганнях беруть участь 385 спортсменів з 51 країни, зокрема збірна України.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 13 копійок, польське злоте 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: 11 жовтня в Україні прогнозують мінливу погоду: на півдні сонячно та від 8 до 20 тепла протягом доби, на півночі короткочасні опади, у повітрі близько 16, на заході здебільшого дощитиме та плюс 12 у середньому. На сході опадів не передбачається, температура повітря коли ватиметься від плюс 7 градусів вночі до плюс 19 в день. У столиці України подекуди накрапатиме, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 16 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях. Пісня за піснею на Новолайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
2: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що. Let's

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Відчуй осінь з теплими піснями Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Слухай, ходім зі мною. Я знаю, де набрати кілки, щоб підв'язати помідори.
2: Та де ж ми їх візьмемо?
1: Тут недалеко, біля лісу.
2: Та тож не для того. Там мінне поле. А кілки – це знаки маркування. Їх встановили демінери.
3: Забирати або переміщувати маркування замінованих територій заборонено. Такі дії наражають людей на небезпеку. Побачиш, що хтось забирає знаки маркування – повідомляй місцеву владу.
4: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
5: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
6: Аго! Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
8: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
10: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові зараз мешкають 226 тисяч переселенців. Місто робить усе можливе для їхньої адаптації. Про це розповів міський голова Ігор Терехов. Зокрема, для вирішення питань переселенців у Харкові працює окремий ЦНАП, а в міських підземних школах навчається понад 4,5 тисяч дітей з числа ВПО. Також днями було відкрито простір для переселенців з інвалідністю. Водночас мер наголосив, для тривалого облаштування потрібні комплексні державні програми. Зокрема, прозорий механізм забезпечення житлом, який не лише допоможе людям встати на ноги, а й дасть поштовх відбудові економіки та будівництву.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. 10 жовтня закінчували прибирати вулики на зимівлю. Бджолина матка відносить ключики від літа в далекі краї, говорили в народі про цей день. А якщо в день гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 16 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Radio Station Nova Line.

0: Українські фразеологізми. Пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки. Означає одне – залицятися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: деталях. Підсумки.
1: ЗСУ разили пункт управління та склади армії РФ на тимчасово окупованій території Донеччини та Луганщини. Уряд спростив підтвердження пенсійного стажу за відсутності трудової книжки. Японія купуватиме українські дрони-перехоплювачі. Українські спортсмени здобули бронзу Кубка світу з кулькової стрільби. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: До 20 людей зросла кількість загиблих через авіаудар військ РФ по Запоріжжю. Серед них 3 дитини. 11 жовтня оголошено у Запоріжжі днем жалоби. 10 жовтня Сили оборони України уразили 5 об'єктів армії РФ на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. У районі Докучаєвська вдарили по пунктах управління підрозділів російських окупантів. У Чистяковому уражено склад паливно-мастильних матеріалів. Біля Рудникового влучили по складу матеріально-технічного забезпечення військ РФ. Також, за інформацією Генерального штабу, ще 2 об'єкти окупантів потрапили під удари Сил оборони на Луганщині. Спецпредставник президента Сполучених Штатів Стів Віткоф та зять Трампа Джаред Кушнер погрожували представникам України, що президент Трамп зупинить надання розвідувальних даних, якщо Україна продовжить атаки на російські нафтопереробні заводи. Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела в українському уряді. Також зазначається, що найближчим часом Віткоф та Кушнер збираються знову відвідати Москву, щоб представити нову пропозицію щодо завершення війни, яку Росія розпочала проти України. Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке допоможе українцям підтвердити пенсійний стаж за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Про це 10 жовтня повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, особливо це важливо для тих, хто втратив документи через бойові дії чи окупацію. Прем'єр також відзначив, що якщо документів немає або вони не збереглися, стаж можна буде підтвердити показаннями щонайменше 2 свідків, які працювали разом з людиною. Пенсійний фонд допомагатиме знайти таких людей. Раніше у застосунку «Дія» з'явився новий розділ «Обрій робота» та перша послуга в ньому. Відтепер українці можуть дистанційно звільнитися з компанії, зареєстровані на тимчасово окупованій території або в зоні активних бойових дій. Міністерство оборони Японії уклало контракт з українською оборонною компанією SkyFAL на закупівлю дронів-перехоплювачів. Про це на прес-конференції заявив міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі. За його словами, Японія прагне забезпечити постачання безпілотників якомога швидше. За словами Коїдзумі, Україна має найбільший у світі досвід розробки та швидкого вдосконалення оборонних технологій. Українські спортсмени Олена Костевич та Павло Коростильов стали бронзовими призерами етапу Кубка світу з кулькової стрільби в Каїрі. Українці посіли 3 місце у змішаних командних змаганнях із пневматичного пістолета на 10 метрів. У столиці Єгипту з 8 по 16 жовтня проходить заключний у сезоні етап Кубка світу зі стрільби з гвинтівки та пістолета. У змаганнях беруть участь 385 спортсменів з 51 країни, зокрема збірна України.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 13 копійок, польське злоте 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: 11 жовтня в Україні прогнозують мінливу погоду: на півдні сонячно та від 8 до 20 тепла протягом доби, на півночі короткочасні опади, у повітрі близько 16, на заході здебільшого дощитиме та плюс 12 у середньому. На сході опадів не передбачається, температура повітря коли ватиметься від плюс 7 градусів вночі до плюс 19 в день. У столиці України подекуди накрапатиме, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 16 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: трішечки дурепа.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Соціальна реклама.
3: Тримайся лінії хітового настрою.
6: Новолайн.

трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод. Протягом дня в етері Новалайн.

0: кращого укриття.
1: Соціальна реклама.
0: Та порядок.
2: Сергійчуку, а де ти випасаєш худобу?
1: Увага, та он там, біля блокпосту. Ми ж просимо постійно ходимо туди. Уже навіть колію протоптали.
2: Ой, серденько, я б радила тобі шукати інше пасовище. Тим паче там знаки стоп міни стоять. Значить, територія просимо ще замінована.
1: Ого, а я й уваги на знаки не зверну.
3: Уникайте території, де відбувались бойові дії, були знайдені боєприпаси або були нещасні випадки. Звертайте увагу на маркування та знаки стоп міни. Дізнавайтеся про наявність ділянок розмінування від місцевої влади.
4: Це повідомлення було створено представництвом Хантрас в Україні.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
7: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
8: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують.

знати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Оксамитовий настрій. Оксамитові хіти на радіо.

0: ви звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.

Оксамитовий настрій. Оксамитові хіти на радіо Нова Лайн. Зберігайте спокій.

Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайф. Дочекайся, ще поностальгуємо. Порядок. Заряджаємо щодня і ночі.

0: на Nova Line.
1: Привіт! Гаряча муз-новинка на сьогодні – переспів гітар Романа Скорпіона «Мамо, я закохався». Нова її версія отримала більше святкового настрою, адже з того часу, як оригінал композиції був оприлюднений в мережі, трек став часто лунати на весіллях, заручинах та інших особливих романтичних подіях. Тож версія треку «Мамо, я закохався» 2026 року якраз і готова розділити зі слухачами їхні особливі моменти. Почнемо просто зараз!
0: Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Перша версія треку Романа Скорпіона «Мамо, я закохався» налічує близько 60 мільйонів переглядів на YouTube, а її фрагмент використали у понад півмільйоні відео в TikTok. На хвилі такого успіху співак випустив іще одну версію цього хіта. Її почули зараз у прослушці. А в кліпі до релізу зможете побачити справжнє українське весілля та зіркових гостей на ньому. Слухала цю муз-новинку з вами RJ Анна.
2: Щасти. Залишайтесь в укритті.
0: Прослушка на Nova Line.

0: Казки для дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вас вітаю, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Мойшитесь собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Мандрівці та Чинара». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн.
2: Увага.
0: Просто зараз.
2: Повітряна тривога триває.
1: Стояв жаркий літній, дуже спекотний день. Сонце пекло нещадно. Ні вітерця, ні хмаринки. Не. Двоє мандрівців йшли сірим курним шляхом. Навколо, скільки око сягало, слався безрадісний випалений степ. Голий, голісінький. Ані найменшого кущика не видно було, не те, що дерева. Земля пащила жаром, під заливав очі. Поте потомлені чоловіки ледве сували ногами. Я не згадаю такої спеки на своєму віку. Каже один: куме, ж у липні завжди так. Чого ти хочеш? Липень є липень. Заперечив другий. Ще й сонце над самісінькою головою. Слухай, куме, а й справді вже обід. Хоч би який затінок знайти. Перепочити трохи. Я вже геть знебувся. І ти ж тільки не вірці.

0: чоловіки збадьорилися, пожвавішали. Як тут гарно! Промовив один. Нікуди не хочеться йти звідси. Твоя правда, друже мій. Перебудемо тут, поки сонце поверне на вечірній пруг. Бо хто знає, чи трапиться ще затінок по дорозі.
1: Довгенько пролежали вони мовчки, втішаючись свіжістю. Аж ось один і каже:
0: слухай, куме, знаєш, що я думаю?
2: А що?
0: Чинара, нікчемне дерево, таке здорове, а плодів-то немає і не дає їх. Слухай, кумен, справді, височений стовбур і могутні гілля пропадають марно.
1: Скільки ж ти чудових, солодких плодів могли б вони нагодувати, скільки людей. А вже ж, і живе чинара довго, а користі з неї ніякої.
0: Нікчемне дерево. А вже ж нікчемне.
1: Почула те чинара і мовила до них:
0: о, безсоромні люди, ніжитеся в моєму затінку, в холодку, і кажете, що я нікчемна. Як то можна приймати все добро, що я вам даю, і ганити мене? Багато чого зазнала я на своєму віку, але такої невдячності ще не бачила.
3: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні, зроби добро другому, то він і подякує по-свому. Гарненьких снів я вам бажаю, разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
3: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Новолайн. Ува!

0: Нова Лайф.
1: Уба, буба, залишила свій смак на мої.
2: В Україні 22 година.
3: Заряджаємо зранку до вечора.

В Україні північ. Пісня за піснею на Новолайн.

getting bitch, runs deep on the street. My number's

повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.

0: перша година. Повітряна тривога. Просимо пройти до неї, що укриття. Зберігайте спокій та порядок. Пісня за піснею на Nova Line.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
2: What's going on, guys? Welcome back.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

faz esse movimento. Faz esse movimento.

в Україні 3 година. Музичний нон-стоп на Новолайн.